Nan ka minta lagu di hari Nangko, boleh duo untuk Minang, boleh ditambah untuk Bu Opri, boleh Bu Cik Lai ya. Cik Lai, apa lagunya tadi, spesial lagu nak duo. Cinta untuk selamanya.